Ojo keloro-loro, lungaku ra kekecidro. Opo meneh nganti mikir aku wis ora tresno. Yo mung kowe sing tansah ana ning jero dodo.